0: Ewade onhyira onipa biara a otie enhyira ene anope ewo Kristo Yesu din mu. Twedi ampo nyame na madom tumi so ede ye nkwa akye ye ama na wotwe akọ aplo aba abeto ye. Bebi a wote, bebi a woda, bebi a wonam Ewade onhyira. Ewade nye wuye onye okese na omie kwan emfama ewo Kristo Yesu din mu. Enwom no edi kan ama wo introduction dada. Ene dwuma die no yesisem se dada bi ada wo hunu no ene wo hunu ne saa ewo Yesu Kristo din mu. Nyame ya aduma anopa. Baabi adwuma die no ekoso eye bukanche. Eye kumase bukanche. Eye kumase bukanche. Se dada bi ada wo nim no. Baabi biala a enhyira fam kodu na wo tie me no. Ofaka ewo sufula baabi omulodu baabi ani ka no ubenya bi e de ababo kanche ubesi bokanche Pentecost asore dan anim ofa bi wokejeti apampa so ana edum pampa so ubenya bi wo ho e de ababo kanche ubesi Pentecost asore dan anim udu esu yebo IPT traffic light na se ubenya taxi ababo kanche ebesi wo ewo bokanche station na wabisa sa wo pe Pentecost asore dan no ofa bi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction ubenya bi ewo ho na no so wafa taxi e de ababo kanche ubesi ewo station esi wo station abisa sa wo pe Pentecost asore dan ye nyina ye do Pentecost asore dan no ebe wo se mfutukwan bi da asore dan anim ewo ye nsanifa so ya nante akyekura miti baako pe na ye pie nkwantanan so saa nkwantanan no anopa no duro akoko wura bi wo ho obi eye provision store osan pamade at the same time obi so eye eton aduane oton emo ewo ho onumu bia busa wonsa ohwe sofo amankwa obekyerew ama waba efri nondu anase duba akoko no na se emo wura ni ho na koko wura ni ho bo se bodwa wura bi wo container blue bi mu ono so bisa na se ohwe sofo amankwa obekyerew ama waba ene eye fiada anopai ewurare na madom tumi so de nsa bekan be ma fa ho di ahoto ebe ye wo kra ene woni ya edi amaye mompae ono kwafo no urade ya wadi nkunim aseda ya wadi ya eni munyam nkan so wate wanim papa wona etie nyina shon so na ehwe nyina shon sa ene yemfira mama nyin shura ne mfa aseda ma ewo Jesus Christ din ti amen ene me pese me bom mpae men nipa ma akom 100 me bom mpae ama nipa 100 o de freme empire me bo ama no wonte kasa no ewo nhyira FM kasafidie no so mene wo ebo mpae ewo off air mene wo ebo mpae ewo off air bo modern se obe fleme na mene wo aye den abo saa empire no fleme ebra me de number no e ma wo no an fleme na ye mo saa empire no number no e ye 0243 0241 0241 746595 0241 746595 0209 0209 411 0209 411 0209 411 0209 411 0209 411 0209 411 0209 0273 528 545 0273 528 545 0241 746595 0241 746595 Flem na ye mompae ewo off air ofre no bi gina so akoso a fle ye be fa wo
1: eja edasi ne wakasa wa mama mfo nso enya enida so obi a wotie ye bia ye ogidie ye paase adanse a ene ebe koso ewo fidue mu hase no wan kasa no ebe kenya o amade chi a ontwentwen so kra obetimi na wabo anan na wakwa ko hu prophet akwesi amankwa mejo na odadwin mu nsem ni nyina urade nam ne so abubu e de afri ho de amao ene omo omo wo studio ase no omo dosu ye pa na ye be form 11 na obia de esi ene anwanwasem a esi o mabrabo mu no omo so akabi e de akye ye tiefo nyina ohima akwa ba
2: ya ewura miwura
1: enyume yi de wa ba be kanye sen yi me pese ye hu ade kode e poti a nyankopon enam prophet akwasi amankwa so aye ama ho
2: yo mira men kan tintin bia sese de me de ya won e ba ai nanso so ene ya mabejuna ha mpese me de adanse ama mansan tie de me de ani gisem ena aba ene sere ene se ya frama jobedu na me ne me kru kodo kokowo sehwi na aye abusu asase ana mikro no ama yekoye ye mikro ano wankan kire me se aye abusu asase ntita ma edu mfinfina mu se abusu asase se se ya ye awie usa wo che nyeye te brani ama ne hunu emu otu brani ade mu amuni se ne ku adwuma sitie afa ekoko no shase se eba ana e ka che mira ne se mira se se ye ana ye hunu abusu na de eba ye nye ana eja abusua ni twetchi ase sa na tie de ana ye nkoche na wonu aba bi ya wo ho ya fra no mansa wose woni ye wampene ama afu anu ye nche ye di kan no
1: afu na mwankasa mabre aye no
2: wampene ma ye nche ni ye ma ye bi na ye ma wonu aba ma ni bi ya wo de be ma me ye za akoye din fe de ye betwe ye nche betwe ye nche na abusua nse aye mra e wose ye che afu anu na ye ma woni wo ban ni bi ana omukwacha afuo no mmienu ya kwacha afuo ni se pe ene na ene ene na nsa ikwa afuo mu mikunu si ah bibia hime wa afuo mu ho mepe ya mikunu medina chini ane na ma chini mikunu ye nsomo enye mu mikunu ye firi nsa wawu kesa akwaya re ho se mesu mene no wonkwala kesa ayedia mame
1: Ye nkwara ba esi.
2: Mene no wankwara ba esi. Ti aja, ye didi ma na enkwara no. Ehwe ma odi e obi num so wo school ayade ama me. Fe na chese mi hu de menye. Nti da no bi ni oha na du koko obre. Sa de ye beti koko. Na mse ni enkwara mi enko mu so mu ko pega. Wo afu mu ho. Ye kwodu se pa na mse me kwane na maboye ho. Afa me ti se ani bi fre se mi kunu ne.
1: Eyo kunu na wo free mu no
2: ai ams ah na ene die na sa free me biem afa to so na me ho aye mi e besi form na kwara no so wo fa ba bi o mu me na me tie mu from sa ne mu mra na me nkofie na panye ne bi sa me se panye o bi sa me se mama ada ye na me se ah ade bi akosofia na me ho ye basabasa ntumu die mu ma ye nkofie na me ho na ma me aja ye duru fie no ani ano ano no man sori biem ma bubu
1: wa bubu
2: ana nkwada ya na ekọ na eba ya jaja suku ebi kọ ekwate mota ebi yesa ebi so power pa na nkwada di hweme afu anu nkwada yi afero mo suru kro mu ntimi nkom biem
1: aya de ekọ so nti o mo suru
2: wo mo suru fo ya dampan eja dan mo ocha se nkwada de na di mi chini ya de me kọ ya de me ba ya de me kọ fe kura de me ho ya mfone mi fro ya wasi an sey na wa me ye sey na nkola je se ya bre me
1: mami home so kakra I think so o mano ba kuni we na ye panyi ana se we na toso sen
2: me pa cho we na ye panyi ni
1: we na ye panyi
2: ai
1: nti enam obeyi so na odi hu prophet
2: me pa cho ai
1: owa ba fidie ni mami kakra wa ye ba panyi die na chese de course bia obetimi achire mi se de o maami echire mu no na ne tietie mu e kwa be so ana wo fa so a wo de tie prophet enka na mukodru ho no den ana asi
3: me mfa ne se na kakra ni na boys fun ni hands free shisha masun na me de koto fm ho na me de to fm ho na mi tie ana me koto odifu akosi amankwa ana me sima mi tie nti mi fa mu aba ba yen so a me so me maami ewofie a wabubu agufie ho a sisi no asase a oni me papa aye a atoso ama me papa afilim ono so adisa asase na chi enso ede agubu ede aguo ntimiti e radio no na e wose me ba bebona mane na mitimi han ka na mede ne tun na mede ne kona so ye na odifu o itimi esane yale
1: nya botre kakra e mami wode ne ekọ no wotimi enante kakra na sesen wode no egu ka mu ne koye ne tesen
3: presenter
1: raho
3: ensu
1: bemensu
3: raho ye well form ho ade ni si ya ye be fi ni 2 days time me say me ma me kra no oja ne na egu ne ho me ra ho
1: are ho sem mami be me oba no ne ra ho osu enti mokodru prophet aswe ye no e kwan ben na wo fa so hu because the entire me kasa most of our prophets na nyame yi omo no obehu no kra na just what your billions of cedis e kwan ben na wo fa so hu aja send we si welcome we ne kwan ben na ofa so nyakopon enam ne so a wo san wo yare bo bibi atofa man
2: oh mira said that ya ni say me be di me kodru ho no ya ye yi me e de me to ho no na wobre yi na wo ya asode nti na mi susu se bia ya de mbe ko council na nka wa kan bibia kire me asole ye no e mu no na oba mi nchen oba no se maami na m koko bi ho nti ni aye useye na aye wukunu ni nua ba na abo mansandin ona na aye usa nti wadru he die onyankopon na me so ebe sa yare egbo akwantre ene afori amemu aboso kwa me da hodims ei ya de mechino na so hade ye bie masam so nti me nyagidie wo ho na ochre makwantre se mento waye nti me toy de wo chira me bia me ya ma me ba afade e chira makwantre ni nyina ma me ye ti e bie ye no na o se nyame ye awie nti ye nkofie me mo me koro no na me kwa ansole nsole pia saa na ye minti na ama me nigidie fisani mi se ho anu nka me ho baba mi ye kwadu fie na nsa pepepepepepepe me na matopu mana twini asode ya ya enna mi so miti njama na mo so a enti ma ba studio ase me bayi kwa mi amra na media dance ama ama nsa mo so kwati bia mi wo makwa ho kire mu wo mo susu ni kama fu bia ana obi eji ojapade bia firi wonsam ana wo ye mu no musu betu amrika sade me bayi ni me baaya me so ma benya maya de sei ti me baaya me nante sie ne no ni dawo yankopon ase odi fo ama nkwa so nya me shram oni awaye
1: wonderful ukudru fie ni nansa so ana oho eto o mami obra mokoye no odifo ebo obo siketwitwi di bi se muntua ansa na mami ho ato no
3: ekoye me mami nya adwuma bia me na me komota ebre ekosua na tie ye sika edeba nti odifo aka se ye nto etu aboba na ye nto kutokuru na ye nyempe sika 1 million enfa enka ho na ye 100 cedis nti ye ho no na sika she mbotom nti ye ho ana me ye ntentem so e sika no e de ma odifo e modifo ma ye ne ma me ye de ba fi be yuzi ye he nyankopon ye kese ye o me ngi bibi ndi ba nya me na obo so ni asase no o mama hu se wo do ho tunu so ye ye wa bo ma ma me ama na me gina ha no me nim se obi betimi di ni situation ba esene me ma me de a obetimi ah odifo ntimi hwe ne de na nka odifo oni nyankopon
1: wonderful ya bada se na dance no edoso na

0: Mr. Medi Moses a odi prostacle tea by me be bua me ma bebre wo dun so yare mu wo ye ne capsules prostacle x ena emia nso di ni
1: Femacure x ho asem na wo kan abo me bebre eyi me fikire ko mu ya wo ni na amama ye obesima
2: nana na prostacle x ntii